0: Manahi ko alku dan saddajis. Äle hedastuva. Mana NRK radio appai. Doppe gavnas ike den. Ja manga era sadda. Jäke saddajis la nästi. Ja godan dedilat de ikta do gälla sata. Korava appa. NRK radio appas guldala saddaji dala godonje på eremosa heive. Ja doppe sat njojko ashis ashai. Just det, nogo härligt.
1: Kologsi sa NRK, det är ett ålo fallalda. Är det här och att bäckala sjådasi? Ja delar mig i dagbahova, då på gåståndliga.
2: Då på gåståndliga, där du är.
3: Logda på NRK.
1: Logsi sa NRK.

0: det är just det. Jag har märkt så att när jag väckte Norrgängs jag kollar med så mycket så märkt så att det går att gäsa så att det är mig såmas. Jag borde spart in så med bulta lärdjinte. Jag har på studios Karasjö och sett alla Alfred Beate Wallaby och Mosa Melde Oslos.
1: Är jag Balto?
0: Jo, jag må nu kolla att ni lirar att jag är Norrgängs jag vidare att jag är såma ex. Jag vann Timos är en del av månens sjuförda gäsgås.
1: Mm.
0: Jo, det är så lilla i min ofta gärtsin det rings den och mig och när gäsgås är gillar divt svåns. Ja, det är skäp. Normal allo i del av bäl och det så att jag ylöst inte på att jag vill ha ärs idag att det är uppsla eller att det lever min. Att det är kultal fall.
1: Ja, det är oss månås alaga mig också gå ess i la mälte. Många lars. Det är inte säkert en sån annan 12 min turister. Man gär till en och fät som mälte. Det lär man en dajkan som jäsken. Det är sajta som bara att mälte. Men det är en låg dag en sån där vart jag har fann sin bachelor i Ersjävle. Läkar du upp i stopp, Alfin?
0: Nå, man har upp och till Italien, lär
1: okay.
0: Mig.
1: Okej.
0: Nå, no. Mot mig och inne ringer sig någon mig som är inte den timmes och är kulla som vart timmes.
1: Mm.
0: Ja, kuldal fall. Det här tror jag som är skadesjunga higher ground.

0: Tieleje Hilda Länsman, Tuomas Narvio ja Otava Delitaajan. Ja täällä on Kessi, ja no tietysti kuuluu mai kässä saattaa. Ja tämä on mai merkkiä, että mirinkin suomasi kuullaan tiiteen, mai suon homme kässi. Ja makkar kässä planastus lähtä hieman laulukuriikki, manna minua ei luumui. Juuri lyhtyy, että luopas järjelmistä tämä hommassa, te arva lyhtyy, kaikki tätä ei kuulla mulla mukaan, se on häliä ja kuulla, että kässä sai. Ja on nämä kässä, kun siellä ei tietysti suunnallisesti Venkki Andersen, kään Pongo Antamäärä Helenän, tai Marit Elinanne Pongo Tikkanen, arva oli periaassa, niin minun on kolmalla vuosittaisessa päivä. Ja puhdas päivä, Venkki Andersen.
1: Ja puhdas.
0: No, muuta manna ja koos lähtö on täällä.
1: Ja. Dalle dela mun diftasvånen ailoften. Eller dalle dela mai hapmela såken och dela lei diftasvåtna. Men diftasvåtna, våtna la mai danna ha en samilip diftasvånen.
0: Jo, na, mai on tankeassa tänne toimahan.
1: Ja, dalle mun la mai alkaan paraguivas, mun la lääkkaan luoppi, kolma vaakko luoppi ja mun lau dalle... En ei muu saa, että muu gesee luobesta, eli mun moi jätne takia vuoras kuodeu dappi ja moi lin divu min dau kuodeu. Ja ruva jootti, että siis se on ennen muu saa, mai mannam divu tau vuoras kuodeu. Snikkit ja mallit ja divuat ja don de da.
0: Joo, ja puhutin lähtöä divun parkoon, mä lähden.
1: Joo. Så en är mus mia feria ege manai dessa men monus lä han gått av och loppe med kalga patnet godel unnan mangedovo tal i chocha chakcha eller ja
0: mamma jag lä dig gått av och i läs mehtan att ha lärt takat
1: nej alltså golagese de mi sovets upp en musat läcker sitan dappe diftasvånen där lär man nå hur fina bäge diftasvåtna ja den är nå norre den är nå javrit den är nå varit alltså hur fina lundo ja min lek upp man en musat läcker tan mia golon gola gese vad sett varit men natura i det gulligt ja jag gola fina dagar där lär man nå hui hauske leket sitten. Ja det lär man ei nota att munus lämana mellä olle sattuga ja där båte sida ja det ko där båte sida i det milip ei sitten sijasik. Ja det lär man mai no hauske.
0: Ja, när man ska landa dess, då lär man att jag äger när det ska vara en finast antift så att det på galla är hui fin och ändå att han gal är vi något det på naft så att hyra man sitt.
1: Ja, när gese har inte med man något sig. Det lär heller gå la dalve ja sjönat ja vasta dalke. Det lär mig äge färre man att ola gå rika i det där lena. Det lär så att möjlig gå in färre då än och man att ola gå rika i det gå kolla gese.
0: Jo, det ska man ha ju ofta i vill du nu vänka det. Det är missa nu finnis det på samma som man inte kan med ola gå rika.
1: Ja, i varje fall gesen, det gillar dock. Eller så, det lär mig hålla då i mig. Alltså, festivaler, jag däcker kultur då i mig. Ja, kulturfestivaler, ja. Det har blivit alla gamla som så... Det Knut Hamsun-festivaler, jag delar läka Marko med. Nu var kommun i kedden våldighet också. Men det lär hålla då i mig med mata. Som så äker det steg alka munkonserter med Lavre.
0: Åh, den är Lavre-konserter?
1: Ja, då är Tranöjdjus. Så det lär hauske. Bara tackar din kajta.

0: لا والله ميدا قد وضع بجيسة نوتات طماطة ماي هاوسكو ده لسيتن سيتا بايكين
1: Jo, laudus jöitä, että mä ferhti ehkä käsi parok nukovtuun käsi tahpi.
0: Ja, mia dela leket norregattis, alltså vänsen, man natura i vänsen, gulligt, man att dalastit, det ei leket vare. Ja, men att vare, ja, hauskudellet vare dolligt, ja, morrit, ja, gulligt, det lärde både mus, ja, fina mus, då i mig. Min lippare gam då, jokke gese, den rais kom jag mojli med några, jag gam mojo tjöj med manak, det lid, mig asle läkande kevare hytta, ja, Den delar jag, alltså det hauske mus mui, det lär mig, jag dimna då att jag gitt med lämmenna dal, det lär mig att leket var i hytos, jag det bara leket londos, eller tjocko där, dollo birra, sopsastit, sopsasit, eller alltså, det lär nog fina mojto, ja. Det lär däcke dinga med mig bara gap, jocka gese, men natura i det, ja. Norregatis, Vänsej, alltså våna sista leket ej hyttas som sa moskén. Månås lär man hytta av moskén. Jag båtit våtna i lärmaj, sisse våtna i det lärmaj nu.
1: Du ser lärmaj som gissar ju sin uppe som navdskitan lunt och inte då stäpa bidrar.
0: Ja, det lär nog ha oske leket alltså. Bara då... De matar ej, då ni där på männet nog gucka ser det väl. Då tjocka ut och låbirra, ja, vårsa kaff och jag bara tjocka ut i sagastit eller sovsa sitt gullet eller det lär nog. Jag är nog uppe i segen, mana i segen, det lär nog hausk.
1: No, sagt att det låg att det lär aldrig bara gäsemot. No, mot och med att stoppa er mot gäsemot, eller?
0: Mila mu...
1: Puermus käse muihtu.
0: Nej, det lär mig, alltså manna både rajas männet Moskoy, alltså Moskoy det här to männet vänsäng, de värde männet norraj, de värde männet sisse våtna i vänsäng, ja, leket mia Peretsis egen, akko mai, mia akko oroi dappe, det lär mig muu, alltså, det lär dappu muu, vai det lär fina, gese muitte och vuonna sinna. Ja, metsen ja vare.
1: No, tolla teotuske lämmösen Oulu gese, mä jona piesan väsit. Mulla tuu mielessä gese reutan ja imel?
0: Men inte just lär nog hålla redan för den en gång med, alltså gesigt lär mig något att min lyfta upp i diftesvånen det lär mig honom redan i kapp att ja, det är egentligen illa nog redan det lär sera laka i dag gesig går med på en och håll och ajke bara gatt någon håll och ett han går divot och med och går det väl det lärde det då. Alltså leket familjasegen, mannet Moskoy, leket akten, eller det socialelem mia Berchisegen. Ja, att sån så munla mig akko, men att momana i mana och påstovat sia mater akko i mater ajaj. Det lär nog ha skeja äno i sesaje motaje, det lär nog.
1: No.
0: Jag dobbade att det lär hauske leket med jag säger.
1: Jo, no, mun färdin kuullut. Lär dig stäppetivt suonas Oulu treikka lämmas. Kun missä läpi Finnmarkus lämmas on Oulu treikka?
0: Nej, det är illa. Det lär läkan och baka däppi. Det lär sedan laka i binna treikka. Kolla fina dalgen. Alltså, däppi lär mig rasho dem hur jollo. Jag läkan galmas. Tila läkaren och lägga gässe. Så ni gillar vad jag stod med mig i tjojka.
1: Nå, det kan man gå på det vis. Att äta för att ta upp från Danja.
0: Ja.
1: Jo, jag lägger Märi Hellnen Bongo Dickanen gott då. Aravali gässe gässe. Ja, mun hälli on kuullut gäst on hälli, att gässe sai.
0: Ja, det lei dau. Gen mun
1: Arvolyst käs kvessin.
0: Chat. Det där mot mun illa och jag där mun vet du och chat och jag där att matam går mun det dikt om mangela.
1: Då satt mun ju mangela sades dit det och att kalla ips ordnis.
0: Ja.
1: Jo, Venka Andersen, olu kiitu, kun se käsi saada ja pörkessi on viitasapt.
0: Ja, pörkessi edun jäi.
1: Jo, lätkö mii chua ja asti hailu suonga, voi voi.
0: Viva.
2: Okei, lausjoudaan.

0: TLA segregation a borderline.
1: Yes, det måste vara gärna att du inte allfel. Läkon, vad ska man säga? Läkon matkustan allt.
0: Nå, tänker jag skala matkustan här en bugga min munnen att äva lite, men du måste vara matkustan äva lite kolmi jahke.
1: Det är oss Gaskar Bergina ja Karasvada.
0: Nå, det är jag vill inte bästa tiden jag gissar.
1: Aha, okej. Men jag kuhki måste matki matkustan giridi.
0: Var en nälla timme.
1: Nälla timme.
0: Nå.
1: Konsultali.
0: Millemmätte takar geologia. No, varin jännellä timmu. I datkala olu kuhki maskusta, mutta taas, että hän on kuitenkin timmu kukaan pärkinissä karasoki.
1: Ja, mutta just tällä kirjitis tjohkan. Alltså, det är som man äter inte alla här, det är som färd bilja med svärt släun genom och vid. Mutta kirjitis lämmus.
0: Ja, varo kanske det inte kuekti det här kolme timmu.
1: Okei, okay, en täällä puhutaan olla. Sitten mätki, mai okta finnudat, australiska finnudat, giridi finnudat, kanta sanama.
0: Jaha.
1: Det har giridit gaskal London ja Sydney. Ja, det här är god bissan, det har giridit...
0: Njölaugt
1: fall. London och skitta Sydney. Är det vitt galet ting med alla giridis?
0: No, men någon gång där ser du skrev inte...
1: Den
0: här challen. Gilla, kort då en tjocka, kväcklig kväckte ting med giridis.
1: Men vi har mog gajat att unge.
0: Jo, no, det där mätket jag skulle kväcklig kväckte ting med.
1: Yes.
0: Oi, no, mun on jo in riehtimme liikkuu kiretit. Mun mielestä tämä ätsän on nukkuhka ja mun muhtemi perä saavutuksen, että perä lyhtyy. Että saatan suurmai bitch okti jäädellään topukuskakan.
1: Mun jakan hui ollut spiht just tämän saamma.
0: No, tätä on, no, muuttuu. Tällä alvaro tahan, että kuitab spiisana, että on niitab... Mutta det är väl mycket enormt med mig, kanske här så man pisar något här skulle jag säga någon bot. Det skall, men inte det, men många gånger fast i det här säger
1: jag. Nej, men jag kan ha hållit oss med smittan samman. Många gånger mådde i färdigheten jag kan ha hållit oss med att skriva allt. Men det kan jag inte bara lista, och efter jag är i skolan och det var så man har ju varit uppe kadsa hoppå eller hur finnes. Det har hållit oss med att skriva. Så det har lagt, man är tjänin, går man våligen bara lys Norge, fast man är en ådan. Jag gillar gafti timi.
0: Oj. Hufta. Men man sa det väl garro in i dag.
1: Nej, det var loppi mästa garro.
0: Det är oj, det är hur koksen då att det kallar klätt kodse alde.
1: Nej, jag mun inte jag mun inte en hatch nahkari giridalde. Jag semmas väl mun har mig väl jag mun anke odal väl ballen girid. Det kallar ju sån hobala, men mun måste se väl ball och alla. Mun där kan kolla Malaysia Airlines bild.
0: Jo, i på att det då man så det hokta girid i bara ja.
1: Yes. Yes. Jag mun tänker en ball spiläta Balis Oslo ja mun aina kriteerille att mun ei aiku kiiritit tämän fanen Malaysia Airlines ja mun tingu en fin bokte ja da tjuutju idalla att mun si lähtä huipuer Qatar Airways millä ofta maimme puermus kiiriti fin och da aina mun bä okei yes tämän te valtan ja kiiritin dalle Balis Kuala Lumpuri ja Kuala Lumpuris algin kiiriti fiita Qatari ja da aina te uske tämän fanen Malaysia Airlines
0: da lähtu kiiritin maston palhat on ja
1: yes, just det där. Jag måste inte ändå leva här nu. Åh, lärna mun jäämän.
0: Det kan hållas illa med att utan mig och kofft.
1: Ja, jag måste inte mun smittin hållet när jag inte blir det jobbat. Det är offa mig mun jäämän. Men det ligger äkta med timme. Jag måste inte ändå leva här i Israel. De har en borus, det är lilla mycket. Men då släder jag oss det här gjorde den att du är min stackirid i mig i Afrika. Jag kan ha ju bara skirid.